Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Preradi mesa Kovačević iz Iriga, potreban mesar, pomoćni mesar, za rad u prvoj i drugoj smeni. Opis posla, dimljenje mesa i punjenje kobasica i kulena. Stabilna kompanija, prijatan kolektiv, mogućnost napredovanja i sigurna primanja. Informacije putem telefona 062 534 001, 062 534 001 ili prijavu poslati mailom na adresu posao@preradamesakovacevic.com. Frigožika DOO, kompanija sa dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji profesionalne rashladne i termičke opreme za ugostiteljske objekte, traži radnike u proizvodnji za montažu i CNC obradu. Sve informacije putem telefona 060 354 2998, 060 354 2998 ili poslati CV na e-mail adresu info@frigozika.rs. Na prodaju plac sa starom kućom u Stejanovcima. Plac je površine 2000 metara kvadratnih, poseduje priključak za vodu, pogodan za dalju gradnju. Informacije putem telefona 065 3034 206, 065 30 34 206. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Dobro jutro, dragi moji. Sreda je, sredina je radne nedelje, a sa vama je danas Tamara na talasima Radija Fruške Gore. Slušamo se i nadam se da ste se dobro razbudili. Ljuba Lukić, dođo rodnoj kući. 7 časova i 14 minuta. Slušamo se.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas!
1: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

A što se vremena tiče, jutro nam je počelo uz nešto više oblaka, ali tokom dana biće i dosta sunca. U Sremu uglavnom suvo, uz duže sunčane periode. Tek ponegde moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, koji će popodne biti nešto jači. Trenutna temperatura nam je oko 20 stepeni i tokom dana nas očekuje pravo letnje vreme. Temperature će se kretati od 31 do 33 stepena. Dakle, sunce će biti, ali će nam i oblaci praviti društvo. Mi dalje nastavljamo, 7 časova 27 minuta i Ana Bekuta i pesma Crven konac. Slušamo se na talasima radija Fruška Gora.

kako danas putujete između Iriga i Rume, računajte na izmenjen režim saobraćaja zbog radova na izgradnji Fruškogorskog koridora. Radovi se izvode u fazama, a vozila se preusmeravaju na levu servisnu saobraćajnicu. Zato oprezno i obavezno pratite postavljenu signalizaciju. Još jedan savet za vozače. Pre polaska proverite aktualno stanje na ovim putnim pravcu, jer se izmene mogu menjati u zavisnosti od dinamike radova, kao i vremenskih uslova. Nastavljamo dalje. Miroslav Ilić, Ti znaš šta mi treba. 7 časova, 47 minut. Slušamo se.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022-471-623 i 063-7855-836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Preradi mesa Kovačević iz Iriga, potreban mesar, pomoćni mesar, za rad u prvoj i drugoj smeni. Opis posla, dimljenje mesa i punjenje kobasica i kulena. Stabilna kompanija, prijatan kolektiv, mogućnost napredovanja i sigurna primanja. Informacije putem telefona 062 534 001, 062 534 001 ili prijavu poslati mailom na adresu posao@preradamesakovacevic.com. Frigožika DOO, kompanija sa dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji profesionalne, rashladne i termičke opreme za ugostiteljske objekte, traži radnike u proizvodnji za montažu i CNC obradu. Sve informacije putem telefona 060 354 2998, 060 354 2998 ili poslati CV na e-mail adresu info@frigozika.rs. Na prodaju plac sa starom kućom u Stejanovcima. Plac je površine 2000 metara kvadratnih, poseduje priključak za vodu, pogodan za dalju gradnju. Informacije putem telefona 065 3034 206, 065 30 34 206. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić, siguran i pouzdan partner.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić napravio ono što ni Tito nije, reči su jednog meštanina Trstenika. Hvala vam što to za nečijeg života kažete, odgovorio je predsednik Srbije. Mali, prosečna plata u junu 1026 evra. Digli smo Srbiju iz pepela, izgradili bolnica, puteva, pruga više nego bilo ko. Zbog čega bih bežao bilo gde, rekao Vučić povodom izjave Milivojevića da se sprema da ode iz zemlje. Manje od 6 nedelja do izbora. SNS kampanju počinje iz Novog Sada idućeg petka. Blokaderi vetiraju svoje, opozicija nespremna pita zašto sad izbori koje su sami tražili. Vatromet iznad Niške tvrđave. Otvoren međunarodni filmski festival uz Snežanu Savić i Jean-Claude Van Damme. Provala oblaka u Beogradu. Snažan pljusak zahvatio je sinoć i Goč, gde je ranije danas izbio veliki požar.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

marketing. Marketing. Samo u super koloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super kolor, ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer super kolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Pozdrav za sve slušaoce Fruške Gore, ljubi vas Vesna Zmijanac.
1: Više te ne puštam, ne, ni Bogu ne dam te.
2: Ukratko na 105.
3: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs vredan 40 miliona dinara za sprovođenje odgajivačkog programa u pokrajini tokom 2026. godine. Program obuhvata govedarstvo, svinjarstvo, ovčarstvo, kozarstvo, živinarstvo i konjarstvo, a rok za podnošenje prijava je 10. septembar. Od ukupnog iznosa 36,92 miliona dinara namenjeno je sprovođenju mera odgajivačkog programa, dok je još 3,8 miliona opredeljeno za kontrolu njegovog sprovođenja.
2: Ukratko.
3: Poljoprivredna stručna služba Ruma od 1. septembra ove godine nastavlja sa održavanjem obuka iz oblasti bezbedno rukovanje, primjena sredstava za zaštitu bilja, i to za sve koji se bave primjenom sredstava za zaštitu bilja iz opštine Ruma, Irig i Inđija. Korisnici sredstava za zaštitu bilja su u obavezi da pohađaju ovu obuku radi dobijanja sertifikata koji će im u buduće biti neophodan pri kupovini sredstava za zaštitu bilja i njihovoj primjeni. U skladu sa ovim informacijama potrebno je podneti zahtev za obuku kao i dokaz o uplaćenoj taksi od 3550 dinara. Obuke će biti održane u sali Poljoprivredne stručne službe Ruma sa početkom od 9 časova.
2: Ukratko.
3: Dom zdravlja Ruma nastavlja da unapređuje uslove za pružanje zdravstvene zaštite, a značajan iskorak napravljen je i u službi za zdravstvenu zaštitu žena, koja je dobila novu savremenu opremu vrednu oko 3 miliona dinara. Zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, služba je opremljena novim funkcionalnim ginekološkim krevetom za preglede i savremenim ginekološkim fetalnim monitorom CTG uređajem, koji omogućava preciznije i pouzdanije praćenje stanja trudnica i plodova.
2: Ukratko.
3: Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine sutra organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Transfuzija mobil će se nalaziti ispred zgrade opštine Stara Pazova, a akcija će trajati od 8 do 14 časova.
2: Ukratko.
3: Dečije kulturno leto završava sa ovog petka u Staroj Pazovi. U izvođenju Beogradskog pozorišta Sanjalište za najmlađu publiku na teritoriji te opštine biće izvedena predstava Zemlja igračaka u četvrtak 27. avgusta u Novim Banovcima od 18 časova na platovu ispred Doma kulture, a nakon toga od 20 sati u Novoj Pazovi na platovu ispred bioskopa. Narednog dana, u petak 28. avgusta, istra predstava biće odigrana u Vojhi od 18 časova na platovu ispred Doma kulture, odmah nakon toga od 20 sati u Staroj Pazovi na letnjoj sceni ispred pozorišne sale, čime će zvanično biti zatvoreno dečije kulturno leto. Ulaz je slobodan na sve predstave.
2: Ukratko.
3: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici i na teritoriji Sremske Mitrovice i Inđije registrovane su tri saobraćajne nezgode. Povređena je jedna osoba.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Frigo Žika DOO, kompanija sa dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji profesionalne, rashladne i termičke opreme za ugostiteljske objekte, traži radnike u proizvodnji za montažu i CNC obradu. Sve informacije putem telefona 060-354-2998, 060-354-2998 ili poslati CV na e-mail adresu info@frigozika.rs. Na prodaju plac sa starom kućom u Stejanovcima. Plac je površine 2000 metara kvadratnih, poseduje priključak za vodu, pogodan za dalju gradnju. Informacije putem telefona 065 3034 206, 065 30 34 206. Preradi mesa Kovačević iz Iriga, potreban mesar, pomoćni mesar, za rad u prvoj i drugoj smeni. Opis posla, dimljenje mesa i punjenje kobasica i kulena. Stabilna kompanija, prijatan kolektiv, mogućnost napredovanja i sigurna primanja. Informacije putem telefona 062 534 001, 062 534 001 ili prijavu poslati mailom na adresu posao@preradamesakovacevic.com. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a samo ponegde u brdsko-planinskim krajevima biće uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 30 do 34 stepena. Promenljiva oblačnost tokom dana ne donosi značajnu promenu vremena. Duži sunčani intervali očekuju se u većem delu zemlje, dok kratkotrajne kiše ili pljuskovi mogu biti lokalno u brdsko-planinskim predelima. Vetar je slab i umeren, severni i severozapadni, a posle podne u Vojvodini i planinskim predelima istočne Srbije povremeno jak.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojevi telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Dom zdravlja Ruma uvodi novi vid direktne komunikacije sa pacijentima. Vršilac dužnosti direktorka ove zdravstvene ustanove, doktorka stomatologije Jelena Stojanac-Mračević, jednom nedeljno primeće pacijente na razgovor. Pacijenti će imati priliku da postave pitanja, daju predloge i sugestije, iznesu pohvale, ali i ukažu na probleme sa kojima se susreću u radu doma zdravlja. Prijem će se održavati svakog utorka od 9 do 12 časova, a za zakazivanje razgovora dostupan je telefon 069-701-167. Iz Doma zdravlja Ruma poručuju da je cilj ovakve neposredne komunikacije bolje razumevanje potreba pacijenata i dalje unapređivanje rada ove ustanove.

Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a samo ponegde u brdsko-planinskim krajevima biće uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 30 do 34 stepena. Promenljiva oblačnost tokom dana ne donosi značajnu promenu vremena. Duži sunčani intervali očekuju se u većem delu zemlje, dok kratkotrajne kiše ili pljuskovi mogu biti lokalno u brdsko-planinskim predelima. Vetar je slab i umeren, severni i severozapadni, a posle podne u Vojvodini i planinskim predelima istočne Srbije povremeno jak.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić napravio ono što ni Tito nije, reči su jednog meštanina Trstenika. Hvala vam što to za nečijeg života kažete, odgovorio je predsednik Srbije. Mali, prosečna plata u junu 1026 evra. Digli smo Srbiju iz pepela, izgradili bolnica, puteva, pruga, više nego bilo ko. Zbog čega bih bežao bilo gde, rekao Vučić povodom izjave Milivojevića da se sprema da ode iz zemlje. Manje od 6 nedelja do izbora. SNS kampanju počinje iz Novog Sada idućeg petka. Blokaderi vetiraju svoje, opozicija nespremna pita zašto sad izbori koje su sami tražili. Vatromet iznad Niške tvrđave. Otvoren međunarodni filmski festival uz Snežanu Savić i Jean-Claude Van Damme. Provala oblaka u Beogradu. Snažan pljusak zahvatio je sinoći Goč, gde je ranije danas izbio veliki požar.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Na letnjoj sceni Kuće Vojinovića u Inđiji ovog vikenda očekuju nas dva zanimljiva programa, a ulaz je besplatan. U subotu 29. avgusta od 20 časova publiku očekuje bioskop na otvorenom i projekcija filma U potrazi za čarobnom frulom. Dan kasnije, u nedelju 30. avgusta od 21 čas, na programu je muzičko veče. Nastupit će Danica Todorović i Dragan Ilić, jazz trio. Ova programa biće održana na letnjoj sceni Kuće Vojinovića, a ulaz je

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Građara Matić, kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs vredan 40 miliona dinara za sprovođenje odgajivačkog programa u pokrajini tokom 2026. godine. Program obuhvata govedarstvo, svinjarstvo, ovčarstvo, kozarstvo, živinarstvo i konjarstvo, a rok za podnošenje prijava je 10. septembar. Od ukupnog iznosa 36,92 miliona dinara namenjeno je sprovođenju mera odgajivačkog programa, dok je još 3,8 miliona opredeljeno za kontrolu njegovog sprovođenja.
0: Ukratko.
1: Poljoprivredna stručna služba Ruma od 1. septembra ove godine nastavlja sa održavanjem obuka iz oblasti bezbedno rukovanje, primjena sredstava za zaštitu bilja, i to za sve koji se bave primjenom sredstava za zaštitu bilja iz opštine Ruma, Irig i Inđija. Korisnici sredstava za zaštitu bilja su u obavezi da pohađaju ovu obuku radi dobijanja sertifikata koji će im u buduće biti neophodan pri kupovini sredstava za zaštitu bilja i njihovoj primjeni. U skladu sa ovim informacijama potrebno je podneti zahtev za obuku kao i dokaz o uplaćenoj taksi od 3550 dinara. Obuke će biti održane u sali Poljoprivredne stručne službe Ruma sa početkom od 9 časova.
0: Ukratko.
1: Dom zdravlja Ruma nastavlja da unapređuje uslove za pružanje zdravstvene zaštite, a značajan iskorak napravljen je i u službi za zdravstvenu zaštitu žena, koja je dobila novu savremenu opremu vrednu oko 3 miliona dinara. Zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, služba je opremljena novim funkcionalnim ginekološkim krevetom za preglede i savremenim ginekološkim fetalnim monitorom CTG uređajem, koji omogućava preciznije i pouzdanije praćenje stanja trudnica i plodova.
0: Ukratko.
1: Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine sutra organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Transfuzija mobil će se nalaziti ispred zgrade opštine Stara Pazova, a akcija će trajati od 8 do 14 časova.
0: Ukratko.
1: Dečije kulturno leto završava sa ovog petka u Staroj Pazovi. U izvođenju Beogradskog pozorišta Sanjalište za najmlađu publiku na teritoriji te opštine biće izvedena predstava Zemlja igračaka u četvrtak 27. avgusta u Novim Banovcima od 18 časova na platovu ispred Doma kulture, a nakon toga od 20 sati u Novoj Pazovi na platovu ispred bioskopa. Narednog dana, u petak 28. avgusta, ista predstava biće odigrana u Vojhi od 18 časova na platovu ispred Doma kulture, odmah nakon toga od 20 sati u Staroj Pazovi na letnjoj sceni ispred pozorišne sale, čime će zvanično biti zatvoreno dečije kulturno leto. Ulaz je slobodan na sve predstave.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici i na teritoriji Sremske Mitrovice i Inđije registrovane su tri saobraćajne nezgode. Povređena je jedna osoba.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a samo ponegde u brdsko-planinskim krajevima biće uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 30 do 34 stepena. Promenljiva oblačnost tokom dana ne donosi značajnu promenu vremena. Duži sunčani intervali očekuju se u većem delu zemlje, dok kratkotrajne kiše ili pljuskovi mogu biti lokalno u brdsko-planinskim predelima. Vetar je slab i umeren, severni i severozapadni, a posle podne u Vojvodini i planinskim predelima istočne Srbije povremeno jak.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ako danas putujete između Iriga i Rume, računajte na izmenjen režim saobraćaja zbog radova na izgradnji Fruškogorskog koridora. Radovi se izvode u fazama, a vozila se preusmeravaju na levu servisnu saobraćajnicu. Zato oprezno i obavezno pratite postavljenu signalizaciju. I još jedan savet za vozače, pre polaska proverite aktuelno stanje na ovom putnom pravcu, jer se izmene mogu menjati u zavisnosti od dinamike radova i vremenskih uslova.

0: Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić napravio ono što ni Tito nije, reči su jednog meštanina Trstenika. Hvala vam što to za nečijeg života kažete, odgovorio je predsednik Srbije. Mali, prosečna plata u junu 1026 evra. Digli smo Srbiju iz pepela, izgradili bolnica, puteva, pruga, više nego bilo ko. Zbog čega bih bežao bilo gde, rekao Vučić povodom izjave Milivojevića da se sprema da ode iz zemlje. Manje od 6 nedelja do izbora. SNS kampanju počinje iz Novog Sada idućeg petka. Blokaderi vetiraju svoje, opozicija nespremna pita zašto sad izbori koje su sami tražili. Vatromet iznad Niške tvrđave. Otvoren međunarodni filmski festival uz Snežanu Savić i Jean-Claude Van Damme. Provala oblaka u Beogradu. Snažan pljusak zahvatio je sinoć i Goč, gde je ranije danas izbio veliki požar.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
2: Radovi na sanaciji dilatacionih spojnica na betonskom kolovozu i to u zonama naplatnih stanica Ruma, Hrtkovci i Šabac. Prema najavi Puteva Srbije, radovi bi trebalo da traju oko mesec dana. Tokom radova pojedini kanali za naplatu padarine biće sukcesivno zatvarani, dok će se saobraćaj odvijati kroz preostale slobodne kanale. Zbog toga su moguća privremena usporenja na naplatnim stanicama, pa se vozačima savetuje da prate privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu. Pored toga, danas i sutra na autoputu Ruma-Šabac izvode se i radovi na popravci zaštitne ograde u oba smera. U zavisnosti od mesta radova biće zatvarana preticajna ili zaustavna traka u dužini do 200 metara, dok će se saobraćaj odvijati preostalim slobodnim trakama. Zato, ukoliko danas ili sutra koristite autoput Ruma-Šabac, vozite opreznije, smanjite brzinu i obavezno poštujte privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Marketing. Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Frigožika DOO, kompanija sa dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji profesionalne rashladne i termičke opreme za ugostiteljske objekte, traži radnike u proizvodnji za montažu i CNC obradu. Sve informacije putem telefona 060 354 2998, 060 354 2998 ili poslati CV na e-mail adresu info@frigozika.rs. Na prodaju plac sa starom kućom u Stejanovcima. Plac je površine 2000 metara kvadratnih, poseduje priključak za vodu, pogodan za dalju gradnju. Informacije putem telefona 065 3034 206, 065 30 34 206. Preradi mesa Kovačević iz Iriga, potreban mesar, pomoćni mesar, za rad u prvoj i drugoj smeni. Opis posla, dimljenje mesa i punjenje kobasica i kulena. Stabilna kompanija, prijatan kolektiv, mogućnost napredovanja i sigurna primanja. Informacije putem telefona 062 534 001, 062 534 001 ili prijavu poslati mailom na adresu posao@preradamesakovacevic.com. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a samo ponegde u brdsko-planinskim krajevima biće uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 30 do 34 stepena. Promenljiva oblačnost tokom dana ne donosi značajnu promenu vremena. Duži sunčani intervali očekuju se u većem delu zemlje, dok kratkotrajne kiše ili pljuskovi mogu biti lokalno u brdsko-planinskim predelima. Vetar je slab i umeren, severni i severozapadni, a posle podne u Vojvodini i planinskim predelima istočne Srbije povremeno jak.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Dom zdravlja Ruma uvodi novi vid direktne komunikacije sa pacijentima. Vršilac dužnosti direktorka ove zdravstvene ustanove, doktorka stomatologije Jelena Stojanac-Mračević, jednom nedeljno primeće pacijente na razgovor. Pacijenti će imati priliku da postave pitanja, daju predloge i sugestije, iznesu pohvale, ali i ukažu na probleme sa kojima se susreću u radu doma zdravlja. Prijem će se održavati svakog utorka od 9 do 12 časova, a za zakazivanje razgovora dostupan je telefon 069-70-1167. Iz Doma zdravlja Ruma poručuju da je cilj ovakve neposredne komunikacije bolje razumevanje potreba pacijenata i dalje unapređivanje rada ove ustanove.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs vredan 40 miliona dinara za sprovođenje odgajivačkog programa u pokrajini tokom 2026. godine. Program obuhvata govedarstvo, svinjarstvo, ovčarstvo, kozarstvo, živinarstvo i konjarstvo, a rok za podnošenje prijava je 10. septembar. Od ukupnog iznosa 36,92 miliona dinara namenjeno je sprovođenju mera odgajivačkog programa, dok je još 3,8 miliona opredeljeno za kontrolu njegovog sprovođenja.
0: Ukratko.
1: Poljoprivredna stručna služba Ruma od 1. septembra ove godine nastavlja sa održavanjem obuka iz oblasti bezbedno rukovanje, primjena sredstava za zaštitu bilja, i to za sve koji se bave primjenom sredstava za zaštitu bilja iz opštine Ruma, Irig i Inđija. Korisnici sredstava za zaštitu bilja su u obavezi da pohađaju ovu obuku radi dobijanja sertifikata koji će im u buduće biti neophodan pri kupovini sredstava za zaštitu bilja i njihovoj primjeni. U skladu sa ovim informacijama potrebno je podneti zahtev za obuku kao i dokaz o uplaćenoj taksi od 3550 dinara. Obuke će biti održane u sali Poljoprivredne stručne službe Ruma sa početkom od 9 časova.
0: Ukratko.
1: Dom zdravlja Ruma nastavlja da unapređuje uslove za pružanje zdravstvene zaštite, a značajan iskorak napravljen je i u službi za zdravstvenu zaštitu žena, koja je dobila novu savremenu opremu vrednu oko 3 miliona dinara. Zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, služba je opremljena novim funkcionalnim ginekološkim krevetom za preglede i savremenim ginekološkim fetalnim monitorom CTG uređajem, koji omogućava preciznije i pouzdanije praćenje stanja trudnica i plodova.
0: Ukratko.
1: Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine sutra organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Transfuzija mobil će se nalaziti ispred zgrade opštine Stara Pazova, a akcija će trajati od 8 do 14 časova.
0: Ukratko.
1: Dečije kulturno leto završava sa ovog petka u Staroj Pazovi. U izvođenju Beogradskog pozorišta Sanjalište za najmlađu publiku na teritoriji te opštine biće izvedena predstava Zemlja igračaka u četvrtak 27. avgusta u Novim Banovcima od 18 časova na platovu ispred Doma kulture, a nakon toga od 20 sati u Novoj Pazovi na platovu ispred bioskopa. Narednog dana, u petak 28. avgusta, istra predstava biće odigrana u Vojki od 18 časova na platovu ispred Doma kulture, a odmah nakon toga od 20 sati u Staroj Pazovi na letnjoj sceni ispred pozorišne sale, čime će zvanično biti zatvoreno dečije kulturno leto. Ulaz je slobodan na sve predstave.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici i na teritoriji Sremske Mitrovice i Inđije registrovane su 3 saobraćajne nezgode. Povređena je jedna osoba.
0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić napravio ono što ni Tito nije, reči su jednog meštanina Trstenika. Hvala vam što to za nečijeg života kažete, odgovorio je predsednik Srbije. Mali, prosečna plata u junu 1026 evra. Digli smo Srbiju iz pepela, izgradili bolnica, puteva, pruga, više nego bilo ko. Zbog čega bih bežao bilo gde, rekao Vučić povodom izjave Milivojevića da se sprema da ode iz zemlje. Manje od 6 nedelja do izbora. SNS kampanju počinje iz Novog Sada idućeg petka. Blokaderi vetiraju svoje, opozicija nespremna pita zašto sad izbori koje su sami tražili. Vatromet iznad Niške tvrđave. Otvoren međunarodni filmski festival uz Snežanu Savić i Jean-Claude Van Damme. Provala oblaka u Beogradu. Snažan pljusak zahvatio je sinoć i Goč, gde je ranije danas izbio veliki požar.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a samo ponegde u brdsko-planinskim krajevima biće uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 30 do 34 stepena. Promenljiva oblačnost tokom dana ne donosi značajnu promenu vremena. Duži sunčani intervali očekuju se u većem delu zemlje, dok kratkotrajne kiše ili pljuskovi mogu biti lokalno u brdsko-planinskim predelima. Vetar je slab i umeren, severni i severozapadni, a posle podne u Vojvodini i planinskim predelima istočne Srbije povremeno jak.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama, otvorena

339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Na letnjoj sceni Kuću Vojinovića u Inđiji ovog vikenda očekuju nas dva zanimljiva programa, a ulaz je besplatan. U subotu 29. avgusta od 20 časova publiku očekuje bioskop na otvorenom i projekcija filma U potrazi za čarobnom frulom. Dan kasnije, u nedelju 30. avgusta od 21 čas, na programu je muzičko veče. Nastupit će Danica Todorović i Dragan Ilić, jazz trio. Ova programa biće održana na letnjoj sceni Kuće Vojinovića, a ulaz

0: ukratko na 105.
1: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs vredan 40 miliona dinara za sprovođenje odgajivačkog programa u pokrajini tokom 2026. godine. Program obuhvata govedarstvo, svinjarstvo, ovčarstvo, kozarstvo, živinarstvo i konjarstvo, a rok za podnošenje prijava je 10. septembar. Od ukupnog iznosa 36,92 miliona dinara namenjeno je sprovođenju mera odgajivačkog programa, dok je još 3,8 miliona opredeljeno za kontrolu njegovog sprovođenja.
0: Ukratko.
1: Poljoprivredna stručna služba Ruma od 1. septembra ove godine nastavlja sa održavanjem obuka iz oblasti bezbedno rukovanje, primjena sredstava za zaštitu bilja, i to za sve koji se bave primjenom sredstava za zaštitu bilja iz opštine Ruma, Irig i Inđija. Korisnici sredstava za zaštitu bilja su u obavezi da pohađaju ovu obuku radi dobijanja sertifikata koji će im u buduće biti neophodan pri kupovini sredstava za zaštitu bilja i njihovoj primjeni. U skladu sa ovim informacijama potrebno je podneti zahtev za obuku kao i dokaz o uplaćenoj taksi od 3550 dinara. Obuke će biti održane u sali Poljoprivredne stručne službe Ruma sa početkom od 9 časova.
0: Ukratko.
1: Dom zdravlja Ruma nastavlja da unapređuje uslove za pružanje zdravstvene zaštite, a značajan iskorak napravljen je i u službi za zdravstvenu zaštitu žena, koja je dobila novu savremenu opremu vrednu oko 3 miliona dinara. Zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, služba je opremljena novim funkcionalnim ginekološkim krevetom za preglede i savremenim ginekološkim fetalnim monitorom CTG uređajem, koji omogućava preciznije i pouzdanije praćenje stanja trudnica i plodova.
0: Ukratko.
1: Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine sutra organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Transfuzija mobil će se nalaziti ispred zgrade opštine Stara Pazova, a akcija će trajati od 8 do 14 časova.
0: Ukratko.
1: Dečije kulturno leto završava sa ovog petka u Staroj Pazovi. U izvođenju Beogradskog pozorišta Sanjalište za najmlađu publiku na teritoriji te opštine biće izvedena predstava Zemlja igračaka u četvrtak 27. avgusta u Novim Banovcima od 18 časova na platovu ispred Doma kulture, a nakon toga od 20 sati u Novoj Pazovi na platovu ispred bioskopa. Narednog dana, u petak 28. avgusta, ista predstava biće odigrana u Vojhi od 18 časova na platovu ispred Doma kulture, a odmah nakon toga od 20 sati u Staroj Pazovi na letnjoj sceni ispred pozorišne sale, čime će zvanično biti zatvoreno dečije kulturno leto. Ulaz je slobodan na sve predstave.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici i na teritoriji Sremske Mitrovice i Inđije registrovane su tri saobraćajne nezgode. Povređena je jedna osoba.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Frigo Žika DOO, kompanija sa dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji profesionalne, rashladne i termičke opreme za ugostiteljske objekte, traži radnike u proizvodnji za montažu i CNC obradu. Sve informacije putem telefona 060-354-2998, 060-354-2998 ili poslati CV na e-mail adresu info@frigozika.rs. Preradi mesa Kovačević iz Iriga, potreban mesar, pomoćni mesar, za rad u prvoj i drugoj smeni. Opis posla, dimljenje mesa i punjenje kobasica i kulena. Stabilna kompanija, prijatan kolektiv, mogućnost napredovanja i sigurna primanja. Informacije putem telefona 062-534-001, 062-534-001 ili prijavu poslati mailom na adresu posao@preradamesakovacevic.com. Na prodaju plac sa starom kućom u Stejanovcima. Plac je površine 2000 metara kvadratnih, poseduje priključak za vodu, pogodan za dalju gradnju. Informacije putem telefona 065 3034 206, 065 30 34 206.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić napravio ono što ni Tito nije, reči su jednog meštanina Trstenika. Hvala vam što to za nečijeg života kažete, odgovorio je predsednik Srbije. Mali, prosečna plata u junu 1026 evra. Digli smo Srbiju iz pepela, izgradili bolnica, puteva, pruga, više nego bilo ko. Zbog čega bih bežao bilo gde, rekao Vučić povodom izjave Milivojevića da se sprema da ode iz zemlje. Manje od 6 nedelja do izbora. SNS kampanju počinje iz Novog Sada idućeg petka. Blokaderi vetiraju svoje, opozicija nespremna pita zašto sad izbori koje su sami tražili. Vatromet iznad Niške tvrđave. Otvoren međunarodni filmski festival uz Snežanu Savić i Jean-Claude Van Damme. Provala oblaka u Beogradu. Snažan pljusak zahvatio je sinoć i Goč, gde je ranije danas izbio veliki požar.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs vredan 40 miliona dinara za sprovođenje odgajivačkog programa u pokrajini tokom 2026. godine. Program obuhvata govedarstvo, svinjarstvo, ovčarstvo, kozarstvo, živinarstvo i konjarstvo, a rok za podnošenje prijava je 10. septembar. Od ukupnog iznosa 36,92 miliona dinara namenjeno je sprovođenju mera odgajivačkog programa, dok je još 3,8 miliona opredeljeno za kontrolu njegovog sprovođenja.
0: Ukratko.
1: Poljoprivredna stručna služba Ruma od 1. septembra ove godine nastavlja sa održavanjem obuka iz oblasti bezbedno rukovanje, primjena sredstava za zaštitu bilja, i to za sve koji se bave primjenom sredstava za zaštitu bilja iz opštine Ruma, Irig i Inđija. Korisnici sredstava za zaštitu bilja su u obavezi da pohađaju ovu obuku radi dobijanja sertifikata koji će im u buduće biti neophodan pri kupovini sredstava za zaštitu bilja i njihovoj primjeni. U skladu sa ovim informacijama potrebno je podneti zahtev za obuku kao i dokaz o uplaćenoj taksi od 3550 dinara. Obuke će biti održane u sali Poljoprivredne stručne službe Ruma sa početkom od 9 časova.
0: Ukratko.
1: Dom zdravlja Ruma nastavlja da unapređuje uslove za pružanje zdravstvene zaštite, a značajan iskorak napravljen je i u službi za zdravstvenu zaštitu žena, koja je dobila novu savremenu opremu vrednu oko 3 miliona dinara. Zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, služba je opremljena novim funkcionalnim ginekološkim krevetom za preglede i savremenim ginekološkim fetalnim monitorom CTG uređajem, koji omogućava preciznije i pouzdanije praćenje stanja trudnica i plodova.
0: Ukratko.
1: Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine sutra organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Transfuzija mobil će se nalaziti ispred zgrade opštine Stara Pazova, a akcija će trajati od 8 do 14 časova.
0: Ukratko.
1: Dečije kulturno leto završava sa ovog petka u Staroj Pazovi. U izvođenju Beogradskog pozorišta Sanjalište za najmlađu publiku na teritoriji te opštine biće izvedena predstava Zemlja igračaka u četvrtak 27. avgusta u Novim Banovcima od 18 časova na platovu ispred Doma kulture, a nakon toga od 20 sati u Novoj Pazovi na platovu ispred bioskopa. Narednog dana, u petak 28. avgusta, istra predstava biće odigrana u Vojhi od 18 časova na platovu ispred Doma kulture, a odmah nakon toga od 20 sati u Staroj Pazovi na letnjoj sceni ispred pozorišne sale, čime će zvanično biti zatvoreno dečije kulturno leto. Ulaz je slobodan na sve predstave.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici i na teritoriji Sremske Mitrovice i Inđije registrovane su tri saobraćajne nezgode. Povređena je jedna osoba.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić napravio ono što ni Tito nije, reči su jednog meštanina Trstenika. Hvala vam što to za nečijeg života kažete, odgovorio je predsednik Srbije. Mali, prosečna plata u junu 1026 evra. Digli smo Srbiju iz pepela, izgradili bolnica, puteva, pruga, više nego bilo ko. Zbog čega bih bežao bilo gde, rekao Vučić povodom izjave Milivojevića da se sprema da ode iz zemlje. Manje od 6 nedelja do izbora. SNS kampanju počinje iz Novog Sada idućeg petka. Blokaderi vetiraju svoje, opozicija nespremna pita zašto sad izbori koje su sami tražili. Vatromet iznad Niške tvrđave. Otvoren međunarodni filmski festival uz Snežanu Savić i Jean-Claude Van Damme. Provala oblaka u Beogradu. Snažan pljusak zahvatio je sinoći Goč, gde je ranije danas izbio veliki požar.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić napravio ono što ni Tito nije, reči su jednog meštanina Trstenika. Hvala vam što to za nečijeg života kažete, odgovorio je predsednik Srbije. Mali, prosečna plata u junu 1026 evra. Digli smo Srbiju iz pepela, izgradili bolnica, puteva, pruga, više nego bilo ko. Zbog čega bih bežao bilo gde, rekao Vučić povodom izjave Milivojevića da se sprema da ode iz zemlje. Manje od 6 nedelja do izbora. SNS kampanju počinje iz Novog Sada idućeg petka. Blokaderi vetiraju svoje, opozicija nespremna pita zašto sad izbori koje su sami tražili. Vatromet iznad Niške tvrđave, otvoren međunarodni filmski festival uz Snežanu Savić i Jean-Claude Van Damme. Provala oblaka u Beogradu, snažan pljusak zahvatio je sinoć i Goč, gde je ranije danas izbio veliki požar.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Uživajte na talasima Radija Fruška Gora.
1: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Fruška Gora od Ljube Lukića.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.